Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin obesi, kdaj bo mokro čelo imel, te se bo napil vesel. Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin obesi,